0: خیل چمنم من سخم جرالن والو
1: دلت خیل چمنم من سخم جرالن والو
0: دلت خیل چمنم سخم جرالن والو
1: دلت خیل چمنم سخم جرالن والو
0: دلت خیل چمنم من سخم جرالن والو
1: دلت خیل چمنم سخم جرالن والو
0: من سخن جارالن والو
1: من سخن جارالن والو
0: کجا باب سخن جونه والکین والو دلاب سخن جارالن والو من سخن جارالن والو
1: کجا باب سخن جونه والکین والو دلاب سخن جارالن والو